Emajake Adeyemi ni bi Emajake Adeyemi yin o se ki baba mi to fi je pe Adeyemi o na ni a fe menu balale baba temi na o na je nikan to je pe o ye keyan o ki